u Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori 2026. godine. Biračka mjesta otvaraju se u 7 sati, a glasanje traje do 19 sati. Pravo glasa u Bosni